Han skal døre med deg med, tog han skal teke av munnen og kunnkjøre at ikke. Johannes 16, 14. Kjølt heila i anden kan ikke ha nekran bedre hatt døre med deg herren Jesus Kristus enn vi har vise oss noe til som Kristus hører til. Ønsken kan gjøre Jesus i vimmelet som han selv. Ønsken anna kan dørre gjøre Jesus og ta en ekne dørre hans herre. Heile i anden viser oss noe til det som han selv vil finne fra Herren og Jesus. Vi sørger ikke så leis som vi eier sørger, for han åpenberer oss til det. Han leter av sin egen hatt oppskriften her for oss, så vi kommer sørger Kristus. At før en søk fram av rettene hatt kan man ikke være tors først, men hette dår heile i anden fullkomelig at løyter. Han viser oss støvene som han er. Hette er en stor fremmedkjærater som best de kunne møte om som har vært rønt til. Lætt oss søke oss visdom fra hele vantan. Ikke for å nøkta og være forvittne, eller for selv å finne trøst, men for å dørme til Herren Jesus. Hvor størst at huksa verdig om han? Løytes verdt huksa om han, vann vi dyrer på herre og herre. Og hvordan underfullt er det ikke å ha en så

Her har du vidt Marie Andersen ved Sandsjen og Sælehavn, og det en fløvende bæsle enn det som kom ut i 2004. Så får vi høre en sang ved Finne Hansen. Finne Hansen ved Sandsjen og Søt og Sæl og Herrens år.

Ja, og det var et ønske fra Njal Djuros, som vi tatt jeg prat vi om det her tatteren som kalles Kvoi Hever Bibelen Tutning 4T. Per har nu at lurt etter Rastaf, I believe in you.

Men vi nærska seg enda, vi får tega verset fyr i det, og det et vers som stender i Isaias 4:12. Hvis kunne fjøtlene fære hos det, og hedjene vikast, men miskom moen skal ikke vise fra der, og fria sjåttmål moen skal ikke vika, sier Herren, han som miskunner der. Isaias 4:12. Og fyr i okken så tidsast fjøtlene avvikende, men vi opplever etter at det gjør skjoldt og at fjøtlene vikast og hedjer restene. Men fast her en fjøtlene og hedjerne er frier sottmål i herrens. Og ta alt som uker, ta stendet frier sottmålen fra Golgata taster. Men miskunn skal ikke vise fra det her. Og i en engelskere omsetningssenter, My love and kindness skulle ikke vise fra det her. Og hukte jeg eisen en danske bøybel. Min kærlighet til deg forbliver den samme. Så året det buskun og fjøtlene færres det, og hedjene vikast, men miskunn skal ikke vise fra det her. Og fria sjåttmål mun skal ikke vika, sier Herren, han som miskunner der. Et noe god år at jeg visser ut i dagligdagen. Ja, og vi er så kommet til endene av sendingen i morgen. Og det som vi har haft av skrånene til innslag vi kvøy hever bo i blant utning for det, og det var et prat ved Njal Djuros, og dette var 1. Mars 2008.

Velkommen til disse tøvnløkessendingene. Vi er blant annet tøvnløkja. Verster Oddbjørg Poulsen og Anna Høygård. Vi færre å begynne ved å høre Magna Kristiansen og Sigrid Rasmussen, de synes jeg sannsyn, vi veien.

Nu skulle vi høre Heina Lutzen. Han får at synge at tøyerne skifter, men god hinsam. Og takk og lov for det.

0: Vi får nu att höra The Powells og Tejinja, I've got so much to thank him for. Vi tar oss en ekva takka Jesu fyra. Anna og vid. Jeg var en ekva takka Jesu fyra.
1: Ja, helt sikkert.
0: Det er godt land vi bygger vi og med og klær og bøttene kunne ha det godt å få oppbygging og arbeid og det er trygt og vi er nær og trygg av hjemme.
1: Ja, det er sikkert.
0: I've got so much to thank him for. Vi tar The Powell.

Heier, to atter til Kjer, etter sangren av førskån som skulle høre han jo, men vi skulle høre han av norskån, og han etter fater, du gør det igjen. Han som synker etter Sveinung Hølmebakk, fater, du gjør det igjen.

Ja, vi kommet til enten åker har sendt en gøy kvalt og Bjørg og Anna og Arne vil gjøre så skal jeg lese et skriftsted for Jokken og til Salma Fjørde til sangmeisteren etter David Salmer i vånaje og vånaje og herran ta bak til hans tilmøyen og hørte råp mot. Og han drar meg opp ur undergangsgrøvene, ur hinn og bottenløse dødje, han sette føtter mine av klett, og gjør det sti mine først. Og han leier i munnen min en nødjansong, låsong til god okkara. Mange sutja til å øttast, og sette lødsøyna til herran. Vi takker fyrir at hittet var lorsta, og Sentinge over and descent. Mega morgon og høst morgon klokkan 6 og sunnekvall klokkan 6. Vi bya fyrir lante okkara, løkningsmann okkara og taimon som leia og vi bya fyrir Israel. Vi bya om fri i Jerusalem. Og vi dinsja til kan ötlum god sykning og takk fyrir kvöldt.

Eisne tær Juta hest asett. Ta i røyse folk mot atter af føtter, Hosea 6:11. Ta i færi og Mikjals messo, og vetur nætur narskast, vita vit at hestar tøyen komin, og at veturen i hånden. Som årstøyenar, så løyve. Ta som blåma i var, og tølja i sommar, ta som frødde eia vi markfaldon liton, ta som gav fra seg løvgandi enga, ta som prøtti ongu ursta gær, prøyer ikkje langur, frøyer ikkje eia møyr, og løvgandi engin horfin. Kvøy! Heste komi, blómurnar fölnægar. Blóman hei tói søyna, tóina ta hon kundi bergteka vallarar og fram vijingu, vi vekurlauka og enga søynun, men nú tui, lust tui hennara færin. Hon fölna. Vit vi blómur. Blómur og lufsins urstagæri. Standa best av marska tujarskoi. Ans og blóman hefa vit best te at djeva vujari av vekurlauka og enga, og vit hefa finch. Biblian sier, kvært hever tu, som tu hever ikkje finnje djive, og hever tu finnje da djive, kvøy rausar tu ter ta, som tu hei ikkje finnje da djive. Vi tar finnje løyve og møvløyga tess, og kjeipes, enn av marska ja tui, til a få av vireskifti okkara vi god og rattlega. Kanska tu komin upp i tann aldur som vit kunna nevna lufsins hest. Til tuin Guds kall omvending. Eller kanska du ikkje noddur ut av lufsins hest og i aldre. Men kortene kanst du vera noddur fram á di endan av lufunum. Tui ta ikkje öll som gerast gomul. Tui Guds kall, eisne til tuin.

Brenda Verand her lindna her som en negv som vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at vassikna til. Vi har sånn. That's good.

Vi er så atter her av Lindene, og vi er kommet til sendingsene av Belgelangt. Og i studien i morgen er Simon Absalonsen, og Jekonsson Danielsen er tekniker. Og vi får også få gjester her av Vidja, og her kommer vi så atter til, om man har løtt. Men aller først så vil jeg gjerne lese det søgneste ørene ur Matteus evangeliet. Det så kjente missionsbøyene. Her stender du i vers 18, i kapittel 28, her står Jesus fram, taler til tar og sier, «Mer giv i alt og alt, og i himmelen og av jord. Færre du ut, og gjør alt folkeslø til æresvenner. Døpet har til navn feir sin sonarens og heile andans, og lærer tar at halte alt det, og i er bøyetikken. Og i er vittikken, alle det er, lykke til enda togjerenner.» Hette er det så kjente, det er så kallet misjonsbøyen, så løs som Matteus forteller dere om. Det var enda tidsen i Marskos, og eisen i Lukas og i Apostelsøvn. Og vi kan også si at i Apostelsøvn her vil at det er eisen praktisere. Og vi kommer å sette oss til fokus av misjon her i morgen. Hentan oppgaven som å fortelle søvnene om Jesus til alle folkesløp. Men Arvi Farweer sender ikke noe så skulle vi høre henne sangen her. Tell me the story of Jesus, som Fanny Crosby har gjort.

Valgrande nu sendt inn til Borgin. Det Olavur Jökladal som legger til rattis. Vi høyra mellom anna klassiskan tonleik og solmasang.

Bostavur hin evig god, og her nere hin evig armar. Solomon tja Isaac Watts, O God, our help in ages past, kjenna vid som O God, vår hjelp i farnotøy. Lægi etter William Croft. Teksteren bygdur yfir Davids Solm, Holfems. Ta bøn etter gudsmannen Moses. Herre, tu hefur bústavur okkara mann etter mann. Tu tusen år i eion tøynun som dævren og tjóar. Han som svann. Ja, te som nottarbøk. At helja deir okkara, lær tu okkun te, så vi kunne få av vysdom og hjärta.

Vit eru í Cambridge og tær kauri í King's College sum synkur henta halva tøyman undir lauslu av Stephen Clubbery. Vit halda fram við the Churches on Foundation.

Vi tar til salmen, hins hema grunden atla, Guds samkom og tauber. Vi åren etter Samuel John Stone, og lennon tja Samuel Wesley. Som en av Wesley brørenon, rattelige kjenter som komponister øysene. Stone skårar under at samkoman etla kyrkjan bygd av Jesus Kristus som grundarstøyn, og hvordan han hever kjept henne vi synen egna blå. Hon omboa av ötlan tjauon, til at hon øyn og hins hjemme. Næste salmer forvojar vi samme tema. Christ is made the sure foundation, Christ the head of cornerstone. Ter tauna skalte Henry Purcell som hever gjørst hetta leie. Leie hever høyte Westminster Abbey. Nekve av tøymen ensko salmalövnon hever et høyte, og en så hetta hever det.

Så da opprøsnerdauren, som Johannes ur Damaskus hever skriva. Ensko tøyingsina øyer John Mason Neal, og hetta lei hever høyte Lancashire. The Day of Resurrection, Earth, Tell It Out Abroad. Hymnan gomul, holdt atter fra 8. Öld. Salmeren bygdur yfir latunska hymnu og hefur svinna uppruna fra gresk ortodoxare liturgi. Ta hefur í hesa tradisjón veri gjørst sælja negv bursur uppröstinu vi pompösun prosessjónun vi trompetspæli og mongun örun ljóförun. Vit om hetta leie, ikkje man liv upp til det.

So verta, crown him with many crowns, the lamb upon his throne, vi vekra lennon diademata, som ta veri kalla, og vi teksti etter Matthew Bridges.

Etter at hava krunt han som konka sitande av trånene, herran krunter som herre herra, som herre lussens, som friar høytinje, som herre himmelsens, og vi kunde hilde fram, så færa vi til praise to the holiest in the high. Henda salmen hever John Henry Newman, ist og lei hever Thomas Howise gjørt.

Vi i Cambridge og det kauri i King's College som vi da har hørt henta halva tøyman under løslo av Stephen Clabbery. Herra himmelsins vi prøysa som Henry Francis Light hefur skriva færa vi da høyra nu. Lægi hefur høyte Lauda Anima. Praise my soul, the King of Heaven.

Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4 mykje dagen. All in the

Velkommen til sendingsna Blø og Lufsens dagbok. Hette frasakner ur til verlige løvnån. Menn og kvinner hever oppi jakken tøyenar skriva imens nyer som teimen hever fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

en studentor i Kjepmannahavn. Jeg har vi egnet for hitt N.P. Massen, sier norske søknarpresteren Johannes M. Wisløf. Massen var da en stortan tur i Oslo. Jeg har just da lyst hans ravetjengarsjøvå, og jeg spurte han om hun ville få fram og hente hatt. Han sverar jeg, ja, må hun tjene herren hun til ærs. Jeg endte ikke vi henne her. Nils Peter Massen var en tryggvandig heim. Fra Batna og Arenon var han borgen av bønner innan Ørmon. Men som unger studenter kastet i hans seg ved sønnen broa linde inn og ta glede studenterløyv. Løvsens olvara var ikke enn runnig opp for hesen unga studente som les lakna frøy. Til å være eisne skjoldan at han kom godt til her som Guds år var boa. Men ein sunnede var han velstor iver og et utemøte utanfor Kjepmannahavn. Nek var tåse om en ungan prest som skulle være så åra kringur og han var valgt av åhøyra som søgnum. Det var hinn kjente intermissionspresteren Wilhelm Beck. Det måtte være åhåverst å høre han. Det var en fralukkan sommer til. En stor og skære var kommet av møte. Studentene hadde sett seg under noen bokatrø overst opp i heinom. Beck tala jeg. Vekna sina hermanslig og utkjønt, kalla og teg han franske åpersturen. Studentene måtte sanna at han hotog teir at du at han brukte vanlig år som ødelskilte og var velskåren for tungoband. Men ta han enda i tel og søyna om hina døyra bær og perlona, vendte han seg beinleis til studentene som så de her så av søynelige for i ødelen vi søyner studenta hikk for høttenom. Han spurte, men til studenter her oppe, heva tid funnet henne døyre bær og perlene? Ta bær av. Folk vente seg og at hitje er teimen. Te skulle de ikke hente ene for at tred. Ta lov av seg sjølven og kvølgen øren at dette var søste for at ta lort av etter hånden. Så gikk han tog, ei kvölde gikk Nils Petter fram vid einar av kyrkjen under Kjepmannahavn. Hetta var en sted her han sjoldan kom, men hesa fer visste han ikkje av, förrän han vid manna mikvunne var kommet inn i kyrkjen. Te var hin indeslige tånleikeren som tro han. Han atla seg bæra høyra orkultånene, og så smikva seg utattr. Men ta i orkle taknaje og sankeren var at enda komen, hukte han opp mot prætikastolen og sannelige, her stod franske åpersturen. Nei, her atla han sa ikke av er, men gosse slapp han utdator. Han stod oppe i holvare mikongene og i enare stikkfande fotlare kyrkjum. Om han velte etla ikkje, måtte han være standande og høyra prætikna tja Beck, og hon var bæje lang og kraftar mykjel. Talan hei finnje tek og igjen, men nu skulle det være sørst og fer, tæn lova i hans sjølv. A jólum for han heimatr, mamma vær som alltid så undersemma gåg, Han skilte vel hvad det lå henne av sinne. Det var sjål hans herre. Men hon sier ikke så nekv før en ta i det søtt og først øren farvel da han skulle for atra lært av haskolan. Ta hukt jo bant inn i egene av Nils Pettere. Jeg fai ikke fyllt der inn til bojen, sier hun, men det skal du vite, Gove, at hver og du enn erst, så det omgjørtur. Hetta sterska avvirskan åan, og han slapp ikkje så skjøtt fra åren hans av mamma sin.
Danseren og takata løyve tja vimmanen hon smakka i ikkje så godt langkor. Men etter enn at tøy hei han korstene finnje rist og avvirskanene av seg. Og han var atter sin gamle glede knassen og vina flotjen hon. Så hendte neka en dag. Atter gikk han fram vid enn kyrkja. Atter ljóa av orkeltonaner ut til hans herre. Det var okkur tølande vittarmon, og han var drien vi inn. Hesa for var kyrkjan ikkje så full som sust. Han sette seg og ein av attast og sessinom. Tånleikor og sankor enda og, og sanneliga, her oppi av prædika stålen og stå atter franske åpersturinn. Hetta luktist ongon, skuldi hese mevren alt og jakstra han. Nils Petter restist og atlai ser a kvika ser ut. Ta lesur prestur vi herrar rødt. Attan fra og framan fra heldi du tvørstur om me. Solmur 133, vers 5, Viktor Danielsens omseting. Han stod som neldur i gulvet. Hetta voru jo skilna var årene tja mammo. Så måndi hetta verilja vera satt. Han var omgjertur av mavur og Jesu kærleika. Han orska ikkje fyrir ut ur kyrkjene. Han sette seg og lortaje og lortaje. Hentan olvarslia vetjengar prætikan nætan og hjarta. Han måtte teka en eukjer, nu eller ongatu. Og ta han for ut ur kyrkjene, hei han tidsi hana. Han får beint heim til sitt luttla studentakamer, bakte knø og gav svalsynet opp i Guds hendur. Tu kjenner meg god, sier han. Tu vast at jeg ikke elsker til, men vil du heva meg, tek meg så. Jeg vil være tøyn. Og han greier så gjerne fra gus en avmetallig stor glede fylte salans herre. Han treiv og jeg synkja hin gamla solmen som han er lærst heima. Moin Emanuel, moin god, ruika himna glede, fekk moin arma sal og lot, at du døyra deje. Ta typ lov av krosse rann, og mer evigt liv til vann. Om anker hei ser meg ta, hadde de hildi at jeg var våren så pura ører, sier han sveitne. Jeg hoppa i høgt av glede. Snæran brast, salen var fri. Gleden gjørdest eisne stor heima. Bønene som mamman hei bygge mange år, var nu hørte. Ta en tøyva lijen, gavst Nils Petter å lese lakna frøy. God kattla jeg til presta gjerningen, og han gjørtest en prestor av Guds nøye. Sætne leser jo donskom bløvån at søknar presturen Nils Petter Massen var deigur, og en danske viner ber hesa halsan til viner hans herra. Si vi öll deg heilavo at de elsker deg så høgt. Trutjar deir og en han døye hei han skriva til en vimman, «Moin kære viner, nu det avgrøtt. Laknen kan ikkje se degen, men hjärsta kan svitja när som helst. Å kære viner, det bæra frøy i salmøyne. Si at lære verene det, at Jesus frelsa en heil frelsa. Bæje fra syndene, og fra degjanon, og fra djevelsens meje. Tusen ferer halleluja. Og tan degje. Og at han sier, sannelige, Nils Petter Massen gjør det et godt vel. Hever du gjort det?

Brenda Verand til Alentna, her som en negv som vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at vasikna til. Vi har sånn. That's good.

0: Nu får vi att höra ett brott ur Narnia-bötena, Sister Son och Ganta Kassens. Skriva här vår C.S. Lewis, som är heimskänder kristen rithövandor och troarverje.
1: Narnia-bötena är skriva jag som äventyr vid Nekvon Myndamale, här alla personer, djur och veror umynda imist. Henta första bötchen grejer från skapan heimsens, som vi känner henne ur första Mosebok. Høvuspersonane, Diggory og Polly, ut tvei bøten som uymynda okkom vanlige menneskje. Leivan Aslan uymynda Jesus som hever alt valgt. Andrew Morbroer uymynda ei menneskje og hever valgt hitt ønda heldur enn til gåa. Hinn ønda jadestrottning uymynda Ytlamann. Rithøvundren leter tå leseran tolka kvart imso fölkjene og hendingane i bøtjene uymynda.
0: Astrid Breckman leser.
1: Senast hørte vi hvordan Jates, drottningen og kjern, kom vi bøttene hjem i okkara hjem. De kunne atle hvordan bilsen Andrew Morbroer gjørst. Men av en eller annan hot ville han fegen tjene hessere måttmikl og drottning, til han bilde seg inn at han eisende var gandakattler, og at Jates alls ikke helt at han var en verelig gandakattler. Nå sette hun seg fire at hashtag av London, og andre morbror skulle fære røyne skaffe henne en hyrevåken, men først var han inn i kamersøyt, og let seg ut de fineste klæene han åtte, medan han bylte seg inn at drottningen for å gjøre skov i seg. Så han får han inn til Lettimoster, siste søgna, at be om pening, men hetta vil det Lettimoster ikke finne seg i, at han så ofte har langt pening for. Men nå vil det Jades drottning ikke bo i langer, og får å leite etter andre morbror. Og nå kommer hun inn i kameret, her andre morbror og Lettimoster standa og tjekast.

0: hugsa bægi om hvordan rævelig sant tøyen kunne genga. Jeg halte kanska at jeg sjolver hei vilja være i tøystøv som Polly var i. Henne nøttes bare litt jo boja til tvær tøymer var feirne. Men dykker i hårde nastan i heilun av leievågn, etla bækar av vågn, etla slaterdrån kom om hotten i hugsa i. Hatter hon. Og så rakte jeg vi at dette var ikke hun korsene. Og oppi middelen allar hesar skæve og avværingarna, ta tøktist ekki enga flær tøymar, hørti han klokkena tikka og eina stóra fló og surri mot vindanum. Men hon var høgt uppe, så han rakk henni ikki. Hetta var eitt av tæmon húsnum, som altu gerast ekvilja tjeili og kvirsætna parsten, og her altu tíkist að rjúka og segja tjöta. Mian han sæt og búja í og hugti út í sjökum vindæja, hendi okkur smaveis som yfir nøttra nevna. Tí að sætni vústi það sé að þetta skuldi vera umrúandi. Ein kona kom til mamma dykkari við nokkrum vínbergjum og eða tói að dittnar inn í stofuna stóð opnar, hörðu dykkari hvað letti mostur og kona stóð og tósa um út í gönnsinni. Ó, þeir vínberg og gó! Hatta var máli letti mostur. Það neka som hjálpar henn, så það nokkuð vínber, men neyjars, neyjars, lítla meipul. Men ég haldi tói verri að þitt einasta som hei kunna hjálpt henni nú, hættu verið fruktur ur ungdomsins landi. Það eru kvossisur ontsju í hesun heimi som kan gera hana fruskattur. Og så tósa að það spekuljar og sötu vel meira som hann hordi ikkje. Hei han hårs lett i måster tås om ungdomsens land nekra de fire, så hei han haft hoksa at hon meinti hon ikke avvist vittu, at dette bare var årale som hinnom tilkom no damer vel a nøyta, og han hei ikke hoksa meir om det. Men så rann hon og brottli i hoa at han visste nu, tå at lett i måster hon ikke visste, at hun rönt og ver og vore er heimar, og at han sjolver hei ver i einon tarra. Og i kvosso var kanska et verilut ungdomsens land, onkustene. Kanska måtte nastan alt veri her. Kanska var i omkron fremmandun heimi en frukt som kunde gjera mamma hans ra fruska. Og, ja, du varst, kvosso det kjennst at du varst vonur om okkurs, du innskyrt her av heilun hoa. Du varst om man missa vonuna tog at du varst at heiter og gott av ra satt, og tog at ein hever så ofta ver vonbrotten fyrr. Såleis var vi dykkeri, men hesa vonna megna i ånden at køva, tog jeg kanska, kanska var hetta satt. Så mekt underligt vær langt og hent, og han hei hinna ganta kjent og ringkanar, og i kvarjon einaste hili i skånen måtte være heimar tog kunde komma til. Han kunde rannsaka alla samlar, og så får mamma hans rajas frusk attor, allt får rajas gott attor. Han glömde fullkomlig att hitta efter guvrene. Han är långt och hånden av nyrju till lomman hon, som i gode ringren la oi, då han hörde en häst komma tvåspårande och hägg var dundra. Vad är detta? Huxa i dykri. En brandsbranna? Han vet kvar en hus som äldre är oi nu. Pylar och skåt, ljån narskast hända vägen. Åh, hon är här! Men nu inte ska han inte säga där, kvön han sipa i till. Fyrst kom leievåkneren, ånden sett av vågstjåra setnån. Jates drottning drottninga rassla kjarns stå rødt oppi av vågntetsnån. Hon fåta seg vel, jaun vi som ånden ta i vågneren for om hotten vi fotlar fere øren kjåle. Munneren stå vui åpen så tennene sjåes, eierne glekva som elter, og suje har henne av flakra i atan av henne som helen av henne hela stjøtno. Hon dukte miskunnar leisa hesten, nesa klokkan av hesten og våre utspoilar og reier, og venkan blettet av frovo. Hesteren kom tvåsporande nian imot i høvestoronon. Det var om reppi at han rente av lyktasteran og rastes til atterbeinene. Vågnaren rente dundrande av lyktasteran og får ut spøner. Guivren fikk i senaste løte låpen i rabeatje av hesten. Hun sette seg leivand i hestbeatje, helte seg framiver og teska i hon okst i øyra. Kvært hon teska I veit ikkje, men årene spekt og I kvosso ikkje hesten. Heldur øvot, han rastest atra atterbeine og nettjene ljåa som eit skrutsk. Hesten var bæra hekvar og tenn og eio og fukande faks. Bæra ein marstallig reimæver kunne haft versitande av bætjennom. Åren tykker jeg finnes ikke ånden atter, bæst så mekt og Ein annar vokner kom vi fokande fyr at han av hinn og fyrra. Ein løkregle mever og ein tjukke mever I vela frakka lopu ur voknen hon. Så kom ein annar vokner vi tveim og løkregle manna treat. Og at han av teim og kom 20 folk, flest boipo, suklande, og öll bruksla og råpa og ringte vi sukleklokkene. Alla skjeinas kom ein hopur av folk til gonke. Det var öll pöst som det hette runne, men var ivaldest I gåen høyre. Vindøyne får upp alla stegne I gøtene, og stov og gentro tænare kom fram og I öllun høvestoren hon. Det vil du ikkje lade henta stortlega gleppa seg av hånden. Og I mean var en gammal oppskaka vår mæver for han har streva seg ut ur lauten hon, av hinn og fyrsta våknen hon. Nøkker folk lo på til og får jeg hjelp på honom, men somme to av I ein ved og ånder en annan ved, og kanskje har han kommet lykka kjøtt på sin ur lav til noen om ånden hjelp til honom. Dikker I helt at din gamle mæren var andre om årbror, men han sa ikke anlitt av honom, til at høy I hatter hans var kløntor nir I ved til. Dikker I skunda seg ut og får opp I mannamikvene. Hattu konan, røpte en kyrkje mæveren ut til han vurste av jates. Løkregle mæver, gjør skjeldt og tøyna, hun vil ståle for flere tusen pund I handle munnen. Hykken da perletjeta noen om halsen, I eierna, og hun reiser slige meg I anlite.
1: Ja, det skal jeg si at det, sier ene mann av skjernen. Hattu ditt vekraste blå eier som nekran til å se, et dikterversk, halka trøy som har vært stersk,
0: Tion åtte jeg lagt en gåan roan kjøttbytta eia, Tion, sier en slaterdronker. Tema for å hjelpe. Se mer, sier en hinn tuttninger mest I løkregle månen. Hva det ta verelige som av vasi her? Hun vi ståle, tok en kyrkje med henne oppater, ta en annan røpte. Led ikke han da gamle jassen slippe borster, det var han som etkje I henne til. Hinn gamle mæveren, som jo var andre morbror, var just komna føtter og stod nu og gnudja I sinne blav og merskje. Sige mer, sier løkregle mæveren, ut til han vente seg mot honom. Hva dra vasi her? Sværa I rødt andros inn I hatten hon. Halt opp at vi har så nu, sier løkregle mæveren Olvar Samer. Hatt du avgjørst ånkja flenne at, færgjorda som hatten hon? Det var lattar sagt enn gjørst, men ta I andre morbror enn han løte jeg to I hatten, tok og tveir løkreglumenn om hatta skuggan og lyska han av.
1: Takk fire, tusen takk fire, sier andre morbror spakmalter. Snor av takk fire. Uff, det rævel oppskaka vår. Hei, anker giv meg et lite glas av konjakje.
0: Hatt du tid om vilja gjørs så vel a svære med spurning noen, sier løkreglemæveren, og tok fram en storan opprisblokk og en ekvelig luttland blodjant. Her var tid om åpert av hans unge kone.
1: Han sette råpa og flere røtter, og løkreglemæveren fikk nesten ikke stundra leipa til viks.
0: Hesten skulle sparske han, og åiva kunne han late lov om han var fire. Så snæra I guiveren hesten hon, så atterbeine stod av gongbredne, og hun vent I anledd imot I askoaren hon. Og I hånden I hei hon en lengan, blenkan knuiv. Hon hei skår I hesten leisan ur vognlaivten hon vid knuiven hon. Og I mean alt hette hei vere, hei dikker I rønt at komme guiveren så nær at han fikk norske vid henne. Men hetta la ikkje så vel fire, tog at alt og mange folk stod og fåra og øremegen. Og skulle han slippe hin veien, hei han vært nøttere av smakt seg mellom hestehekvene og trekjengene som var fire husene. Og varst du av syndrom hester, og du to at uimenda ter, hvordan hesen hesteren var fire I hese løte, varst du at det hei vært ekvelig av vaja gjørsovere. Dikkeri visste allmyk om hester, men han beit seg om antenn og gjørte seg til å ruka fram vi, fyrsta et godt høvebøst. Ein reddamdor mæver I bålarhatte hei nu tråka seg fram og I fremsta rea. Herra løkregle mæver, sier han. Hon sitter av munnen heste, og hon har lagt mun vokn og kjelja sår. Einu sen høyde til hun vilja gjørs så vel, einu sen, sier løkreklemæren. Men slukter ikke stunder til, sier vognstjåren. Jeg kjenner henne hesten bedre enn tion. Hatt ikke en vanlig hester. Feier hans er var offiser hester I rei her, nå skal jeg si at tion. Og heldre hente han unga damen og at øse hesten opp, for ånden okker av lov I henne. Let dem slippe til hans er. Løkreglmæren hei ånds I måter at mannen slipper frem et, til at han vil de hava hesten lengt borste fra seg her. Vognstjåren kom et fet narre, hukte jo på jates og seie, men ikkje å vina lira malen hon. Høyre med frøken, lete meg få om høtti av hånden, så stod jeg til hun bætjen av hånden. Til hun vil jeg kanskje heldig slippe hjem og drekke til hun en gåan temon og kvile til hun. Så forbedre jeg standa til tja til hun. Han ratt I håndene fram mot høtten og hesten og sier, «Stittler, hjelper, stittler, gamle, stittler!» Så tok over en første fer til årene. Røtten skær kølt og klar fram ur øtlån øron ljåen. «Bor hundur tuin», sier hun. «Slepp alt for I eit kongalige gengare okkara. Vit erojates kaisarinna.»
2: Hetta var pastor ur bókina Sister Sonur Gandakalsins. Theodor Hansen tutte og Astrid Brekman les.
3: Og I næste vigo fer við að høyra næsta part.
2: Takk fyri okkum.

0: ben.
1: Hei, tullorset i Lindene, nu i Gjerstadslottet av Skrånne. Gjerstadslottet er en tonleggasending for ung her av Lindene. Vi er da,
2: Eir
1: og Louis Brekman. Og hans fer for sendingen av om Rent Collective. Det en tonleggabølger ur Norr-Urlande. Og de synger kristelige folkerock-lovsong. De begynner i 2002. Og den første som vi får spille, som nok den kjenteste, han heter My Lighthouse. Her sier det at Jesus akkurat hvite, og viser dere veien.

0: Hatta var sendingen om Rent Collective. Vi bor Eiro Lui Brekman for å takke for åkken. Vi vil jeg eisen takke Jekon Poulsen, Papa Okra, for at jeg har vært tekniker i sendingen. Jeg skal slått ut håndlegger sending for ung, i kvann mig der klokken 16, og sendingen vil endre sendt frutja kvöld av midnatt, leia kvöld klokken 22, sunne kvöld klokken 20, og måned der klokken 16.
1: Takk for åkken!

0: Vi sender nå frem av søvna Pilgrimsferien som John Bunyan skriver i 1688. Det er Heine Lutzen vi leser.
1: Pilgrimsferien, fyrste pastor. Av fermøyne utjøkken ta øyemørsk og hesen heimer kom jeg fram et enn stegje her et hettle vær. Her leies de å sove, og med en svev hei jeg en dreim. Jeg drømte at jeg sa en klodd og en mann som stod en av stene og vente seg borster fra husensøynen ved en bok i håndene og en av tungere byre av bætjennom. Jeg hukte og sa han leta bådjene opp og lese i henne, men han les, græt han og pipreie, og til endans kunne han ikke halte seg langer, men skær og neger opp og sier, «Hva skal jeg gjøre?» Så stadder foran til hus, og så lande som han kunne helt han ser, for at kona og bøtten hans herre skulle ikke sørge hvor så trangt han var. Men det var ikke lande han kunne tida, vid det at nei hans herre tok til, og enten vært hun, at han let opp hjertet sitt fyret heimen og for å tale såleis vidt deg. Og kære kona min, og tid elsker og bød min, til ute ved mer, kære vinetikkere. En tung byren nøyver meg hardt, og hertil har vi finnje at vi da visst at bøyer okkare her vil brentor vi elde av himmelen. Og jeg ser rævlig øyelegging for at hit, kona min og mine søte smave, ser man hvem mer sjalvun sindarlig at omkomast, om ikke en vever finst som vi kunne bjarga okkur nå. Tå er du i ångan ut ved at sutja. Jeg har sånn gjørdes kona og bøtnene bilsin og ekvelja ratt. Ikke tog det hildo til å være sagt og han sier, men tog det hildo til å være veikleika og i verkommen iver han. De skumte av seg til å få henne for en nyår. Hun kvalgte hver etter eisene, og de håpet av å ta henne i sove for høtt hans her klarene atter. Men han var lykke vanlig om nattene, som han i veri om dagen, og græt og soffet i stedet i å sove. Og morgenen spurte de han, hvordan hun nå visste vi. «Da vestnar du kvarion», sverre han, og for atter å ta seg ved deg om det samme, men det gjør det gjørst og sønne i hørs. Det er ikke noe reke hese sjukene til henne borster ved at vise seg herlig og tvør ved han. Vi kvarst heldte det han fyrt spott, vi kvarst delte det han, og stundt hun kvarst jo hukte og et la tale av det til hans herre. Tog helt han seg mest fyrt seg sjalvan, men hun tykte synd ut av henne, og i London be han fyrt av henne og gav seg i sin idla om sine egne og nei. Stundon får han eisen i ensamhattler ut i heian, og her les han vi kvørst og be vi kvørst. Så leis djinko nekri deir tjå honom. Einar fyr sa i han genge ut i heian og lesa i bauksøyne som han var venner, og i sva hvordan svar nei og gikk av han. Som han les, skær han i råp som avur og sier, «Hva skal jeg gjøre for det kan være frelstor?» Jeg sa eisne at han hukte imsa veger som han ville flytt, men stod korsene stidler og iskilte at det var til han visste ikke hver lei han skulle teka. Som jeg hukte, sa jeg nå at en medover som et evangelister kom til hans herre og spurte, «Hvor råper du?» Han svarer jeg, «Herre, jeg sutt av hese bog som jeg har i håndene at jeg dømt at dodja, og at etter deg han kommer domeren.» «Jeg vil ikke dødja, og jeg kan ikke bære domen.» Da sier evangelister, «Hvor da må dere ikke dødja? Løyve ber jo sånn jeg var tro på leikar visse her.» Men jeg svarer, «Du, jeg øtter svirje at det hendte en byren som jeg ber jeg bært noen for at søtja meg nyr om grøvene, så jeg kom jo i poin og stegen. Og jeg ikke fører fyrir at fære og i fengehus, så jeg lykka lyte fører fyrir at fære fyrir domen og hene at være straffa vår. Et hoks om hettar fære med at råpa.» Evangelister sier, «Er så våre tjatt her, hvor stendig du tar stidler?» Mauren sverre, «Du, jeg vet ikke hva jeg skal fære.» Han fikk hun ta en av pergamentrådlo, og her stod han lesa, flutje undan vreiene ui kjemur. Mævren leste han, hukte spyrjandi oppa evangelist og sige, hver skal du flutja? Evangelister peika i honom tvarsrum eina ekvelja ståra fløte og sige, sarstu at a tronka postri her ivre? Nei, sier mævren. Sarstu ta at a blenka ljose som her spurte hin. Jo, sverra i han, te halde jeg med sutja. Gott, sier evangelister, hev hatta ljose fyrir eia og gakk bant i måte tui, så fars du a sutja postre. Ta du benkar på her, virir ter sagt hva du skal gjera. Så sa jeg i dreimen hon at mæveren for at renna, men han var ikkje kommet lengt bort fra husen så innan, ta i konan og bøtnene rakte vittja, og de for å råpe etter honom, at be han vente attor. Men han stakk fingrarna i øyrene og helt av at renna og røpte, «Luiv! Luiv! Ævitt luiv!» Han hukte såleis ikkje atter om seg, men helt fram iver etter fløtene. Grannaner kom eisen ut at hitje etter honom som han rann. Sommer hilde han fyr spott, ærer høtt og han, og opp etter ærer røpte og han at vende attor. Jeg vet som senast og våre tveir som sette seg fyri at vente honom attor vi makt. Annar et harvonen, og annar lealior. Ta at mævren var kommet et fitt pette borstor, hilt og tar korsten i etter honom, og finka han eisen kjøtt attor. «Kvi kommer det at nå av mer, grannaner?» spurte han. «Fyrir jeg hadde ivetalat deg at vende attor vi okkon», søtte der. «Nei», sverre han. «Det kan jeg om møvlet til byggva jo i undergangsteie, her eisen jeg fattor. Og jeg sudje at ta i tid dodje her, om det nu verur fyrr eller sætne, så søkka de djupare enn og i grøvena, nyr i plosset som brenner vi eldi og svavle. Hugsi du heldur om, gau grannar, a koma vi mer?» «Kvæd», segir harvonen, «skulle vi færa fra vinon og öllant du gaua som løyve bujur?» «Ja», segir kristen, «du såleis et mævrin. Du alt det vi tid skulle offra upp kan ikkje lukna sama vi best at løyde synder av du som er søkje etter at få.

Hei, Gjerstadslåter tonlega sendingen fyrir ung og lindene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen. Og lindene.

Vi er så atter her av Lindene, og vi er kommet til sendingen av Belgielangt. Og i studien i morgen Simon Absalonsen, og Jekonsson Danielsen tekniker. Og vi får også få gjester her av Vidja, og det kommer vi så atter til, om man har løt. Men aller først så vil jeg gjerne lese det søgneste ørene i Matthias evangeliet. Det så kjente missionsbøyene. Her stender du i vers 18, i kapittel 28, her står Jesus fram, taler til tar og sier, men er giv i alt og alt, og i himmel og av jord. Færre du ut, og gjør alt folkeslø til æresvenner. Døypet har til navn feir sin sonarens og heile andans, og lærer tar at halte alt her, og i har bøy i tikkum. Og i vitt tikkum, alle det her, lykke til enda togjerenner. Hette det så kjente, dette så kallet misjonsbøyen, så løs som Matthias forteller dere, det var endetiden i Marskos, og eisne i Lukas og i Apostelsøvn, og vi kan nesten si at i Apostelsøvn her var at det eisne praktiserer. Og vi kommer å sette oss til fokus av misjon her i morgen, hendan oppgaven som å fortelle søvnene om Jesus til alle folkesløp. Men når vi får vi er sender ikke noe, så skal vi høre denne sangen her. Tell me the story of Jesus, som Fanny Crosby har gjort.

sendingen av Belgien Langton er så kommet til at enda fyre det. Og jo, der står under verset min Absalansen. Gjester til åkken var Miriam og Nils Vang, som er tro på her i Grønland. Og jeg kom så med Bensen, stod for teknikken.

Hey, Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. Og lintene.

Eisne tær Juta hest asett. Ta i røyse folk mot atter af føtur, Hosea 6:11. Ta i færi og mykjals messo, og vetur nætur narskast, vita vit at hestar tøyen komin, og at veturen i hånden. Som årstøyenar, så løyve. Ta som blåma i var, og tølja i sommar, ta som frødde eia vi markfald og litun, ta som gav fra seg løvgandi enga, ta som prudde ongu ursta gær, prøyer ikkje langur, frøyer ikkje eia møyr, og løvgandi engin horven. Kvøy! Heste komi, blómurnar fölnægar. Blóman hei tói søyna, tóina ta hon kundi bergteka vallarar ui fram vijingu, vi vekurlauka og enga søynun, men nú tói, lust tói hennara færin. Hon fölna. Vit vi blómur. Blómur ui lufsins urstagæri, standa best av marska tujarskoi. Ans og blåmann hava vit best til at djeva vujari av vekerløyka og enka, og vit hava finch. Biblian sier, kvært hever tu, som tu hever ikkje finch djive, og hever tu finch da djive, kvi rausar tu ter ta, som tu hei ikkje finch da djive. Vi tar å finne løyve og møveløyger tess og kjeipes enn å avmarska jeg tøy til å få av vireskift i okkara vi god og rattle. Kanskje du kommet opp i tann alder som vi kunne nevna løsens hest. Til tøyn Guds kall om omvending. Eller kanskje du ikke nådder ut av løsens hest og i aldre. Men kortene kanst du vera nåttur fram á di endan av løyvunum. Tui ta ikkje öll som gerast gomul. Tui Guds kall, æsne til tuin.